0: Jeste li stariji od 65 godina? Cijepite se i zaštitite sebe i ostale od ozbiljnih bolesti ove zime. S liječnikom ili ljekarnikom. Porazgovarajte o cijepivima koji su pogodna za vas. Poruku od New South Wales Health.
1: You are listening to Alive 90.5.
2: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
1: www.alive905.com.au.
3: I vi slušate Hrvati zajedno na Live 90.5 FM sa Julianom i...
0: Me!
3: Ko je me?
0: Me!
3: Josip je me.
0: Yes! I am me, he is you. What a set!
3: It was awesome. I ja ne znam ako ste čuli, mogu vam sad reći zato što Marko nije tu, ali vi ste njega čuli kak je pijao Lička kapa sa Sona sat. Sve kad se on vrati sljedeći tjedan, on će meni reći, zašto si to stavila na radio? Ali morala sam. On uvijek kaže da nikad neće pjevat na radiju, ali baš je par puta. Zbog mene. So Marko, good singing. Ali je, but Stona sad su fantastični.
0: Yeah, give us the goss. Quick minute goss. It was good, huh?
3: Bilo je toliko dobro. Cruise, počeli smo tamo dolje do, ne sjećam se kako se kaže, nije the casino. No, onaj wolf.
0: Nije Barangaroo.
3: No, na drugoj strani.
0: Coco Bay Wharf?
3: No, the other casino. Star City.
0: Star.
3: So down that way. Whatever it is, the Rocks. No Rocks, but...
0: Darling Harbour?
3: No, the other side. Anyway, doesn't matter. Ali išli smo kroz harbour, went backwards and forwards. Išli smo all the way to Coco Bay. Išli smo do Barangaroo, svjetla su bila. Zato što je bilo vivid to vrijeme isto. So it was beautiful. I baš je bilo smiješno. Kad su ovi drugi brodovi... išli do nas. Oni svi nas gledaju, šta ovi rade? Plešu, pjevaju, oni samo sjede. So je, Hrvati su bili na Sydney Harbour to noć.
0: Mi smo, vi ste hijack.
3: We hijacked the harbour.
0: Sydney Harbour.
3: Yes, da, baš je bilo fantastično. Muzika skroz su pjevali cijelom putom. I niko nije bio seasick, so bilo je quite calm.
0: You would have still been in the within the harbour.
3: Yeah, so nisu valovi bili, ali it was perfect. Brod je bio great, kapitan je bio lovely, on je došao i rekao nam dobro večer kad smo svi išli sa broda. So, yeah, it was fun, ali najbolje bilo kad se Jelena sastavila kao teta Jela.
0: Teta Jela.
3: So, yes, svi su išli absolutely crazy. Jedna naša prijateljica Ivanka, ona je bila especially happy. Dobro večer, Ivanki, ako nas slušaš večeras. But yeah, Stona sat su fantastični.
0: And they always are, and they're a Bosna tonight, as you mentioned before.
3: That's right. And they'll be at Braća Radić for the 50th anniversary, and you'll be able to see them around everywhere else, so stay tuned for that. Anyway, we've had another message come in. Ovaj message je od Marije. Bog mladi Hrvati zajedno. Volim vaš program. Da li možete pustiti bilo koju pjesmu od Miroslav Škoro? Yes.
0: Hey, Slavonac Škoro, možemo.
3: Yeah. Pozdrav iz Bokem Hills od Marije. So, dobro večer, Marija. I imat ćemo jednu pjesmu od Škora u možda 15-20 minuta. I Jure, ako ti nas još slušaš, tvoja pjesma će isto pustit ćemo u možda 10 minuta, ja mislim.
0: Yes, around 10 minutes. Tono, ovaj pjesmo od Niagara i Mala ima Gan, ali poslije to par pjesama, Julijana, možeš introduce...
3: Yes, so sada ćemo imat tri pjesme. So imat ćemo Stella Radin, Rumba. To je jedna najnovija pjesma. Tek je izišla prije dva dana. Onda ćemo imat Nina Badrić, Čuvam njem dom. Imat ćemo par sponsor messages. I onda ćemo imat taj Niagara. Ima Mala Gun. Slušajte nas.
0: Yeah, enjoy that one, Jure.